0: and roll. Big petak.
1: Dobra mjuza.
2: Kafe bar Mune.
3: Tradicija. Duga 40 godina.